0: rilievi kliniċi. Skont l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Kanċer, madwar 100 miljun testa l-iskrinjar ma twettqux fl-Ewropa matul il-pandemija, u huwa stmat li miljun każ ta' kanċer setgħu ma ġewx iddijanjostikati.
1: Illum, il-popolazzjoni tal-Ewropa tirrappreżenta 10% tal-popolazzjoni dinjija, iżda fl-Ewropa nsibu 25% tal-każijiet tal-kanċer fid-dinja kollha. Jekk ma tittieħidx azzjoni deċiżiva, huwa mistenni li sal 2035 il-ħajjiet li jintilfu minħabba l-kanċer fl-Ewropa jiżdiedu kważi bi kwart, u b'hekk din il-marda ssir il-kawża ewlenija tal-mewt fl-Unjoni Ewropea.
0: L-ant tal-Unjoni Ewropea huwa li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien biex itibu l-prevenzjoni, it-trattament u l-kura ta' seguitu għal mart bħalma huwa l-kanċer. Fil-bidu tal-2021, il-Kummissjoni Ewropea preżentat il-pjan tal-Ewropa biex jinelep il-kanċer, li jistabbilixxi azzjonijiet biex jiġu appoġġjati u koordinati l-isforzi li jsiru f'kull stadju tal-marda. Dawn jinkludu l-prevenzjoni, l-identifikazzjoni bikrija, id-dijanjosi u trattament, kif ukoll it-titjib fil-kwalità tal-ħajja għall-pazjenti bil-kanċer u għas-superstiti.
1: Il-pjan huwa inizjattiva ewlenija li hija parti mill-Unjoni Ewropea tas-saħħa. Huwa marbut ma' diversi prajorijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-missjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-kanċer ta' Orizzont Ewropa, l-istrateġija farmaceutika, l-istrateġija mill-alqas għall-platt u l-ispazju tad-dejta dwar is-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Xi temi komuni jinkludu r-riċerka u l-innovazzjoni, il-mediċina diġitali u dik personalizzata u tnaqqis tal-inugwaljanzi b'rabta mal-kanċer madwar l-Unjoni Ewropea.
0: Il-pjan se jiġi implementat fis-snin li ġejjin bisseba prijoritajiet tematiċi tiegħu. L-azzjonijiet se jindirizzaw il-fatturi ta' riskju ewlenin bħat tnaqqis tal-konsum tat-tabak u l-konsum tal-alkoħol li jagħmel l-ħsara, flimkien ma tnaqqis ta' tnaġġis ambjentali kif ukoll l-esponiment ta' sustanzi perikolużi. Il-pjan għandu wkoll lan li jippromovi diti tajbin għas-saħħa u l-attività fiżika. Għan ieħor huwa li jintuża t-telqim biex jiġi eliminat il-kanċer ċervikali u kanċer soħra kkawżati mill-papilloma viruses fil-bniedem. Se jkun hemm ukoll grupp ta' implementazzjoni tal-pjan tal-Unjoni Ewropea dwar il-kanċer biex jaħdem mill-qrib mal-Parlament Ewropew, mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u ma' partijiet ikkonċernati oħra.
1: Dan l-aħħar il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat ukoll approċċ ġdid biex tgħin il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jħeġġu lin-nies jippartecipaw fi programmi ta' skrinjar. L-għan huwa li titlaħaq il-mira stabbilita fil-pjan tal-Ewropa biex jinelep il-kanċer, biex sal-2025 jiġu offrut skinjer tal-kanċer kolorettali u ċervikali għal 90% ta' dawk li jikwalifikaw għalih. Għandna tiġi konsidrata wkoll l-estensjoni tal-iskrinjar biex jinkludi dawk għall-kanċer tal-prostata, tal-pulmun u tal-istonku. Dan jiddependi mir-riċerki li se jsiru il-qudiem.
0: F'Settembru 2020 il-Parlament Ewropew stabbilixxa Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer. Lan kien li jeżamna l-azzjonijiet li kienet qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex tiġġeld il-marda u jissuġġerixxi titjib. Ir-rapport finali tal-Kumitat Speċjali ġie addotat mill-membri tal-Parlament Ewropew sena u nofs wara. Il-membri tal-Parlament Ewropew għamlu rakkomandazzjonijiet immirati għat-titjib tal-miżuri tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġestjoni tal-fatturi ta' riskju bħal-konsum tal-alkoħol u t-tabak, l-espansjoni tal-iskrinjar u l-għotti ta' aktar finanzjament għal-riċerka.
1: Il-ġlieda kontra l-kanċer hija waħda mill-azzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea tas-saħħa. Azzjoni aktar b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea dwar il-politiki tas-saħħa tista' tipproteġi aħjar liċ-ċittadini u tiżgura li jirċievu l-aktar trattamenti innovattivi kull fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Nagrada UX, Ewropejska filmowa nagrada na publika ta' za 2024 godina. Носителят на наградата Лукс, Европейска филмова награда на публиката за 2024 година е Учителската стая. Учителската стая на немския режисьор Илкер Чатак разказва историята на Карла, млада гимназиална учителка, която се отличава със своя идеализъм от колегите си. Когато поредица неразкрити кражби помрачават атмосферата между преподавателите, Карла решава да разследва случая.
3: Achtung, fertig, los!